جی ہاں ہمارے پیارے سننے والے بھی آپ سن رہے تھے ہر یوم چرن کی آواز. دن بھر میں ایک بار بھگوان کا نام لیجیے. لیجیے بھائی ہمارا ہندو بھائی اور بہنوں, ایک بار لینا چاہیے, دس بار نہیں لینا چاہیے. ایک بار اگر آپ اپنا دن میں اپن دن ایک بار لے لینا تو بھی بھگوان آپ کو سنے گا. اس وقت وہی کام آئے گا, بھگوان کام آئے گا ہمارا. ٹھیک ہے دوستو, بھجن کے پروگرام دیکھا جائے تو ایک دو گانے کے بعد یہاں سے بھجن کے پروگرام ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اپنا ہیلے ملے جلے گیت آپ لوگ کی ضرور سناؤں گا. میں ہوں انیل سرجو پروگرام میں, اور آپ کو ہم ضرور لے چلیں گے

جی ہاں دوستو, پپی لہری کی آواز, مووی ڈسکو ڈانسر, اس میں کام کیا ہے, متھن چکرورتی یاد آ رہا ہے. چلو ہم لے چلتے ہیں دلر مہندی کی طرف, اور دیکھا جائے تو بلے بلے ہے, بلے بلے چلے, بلے بلے سب سنتے ہیں, سکوار ہے, وکینت آئی گئے ہیں, ریت پوس ہو یا بلیک پوس ہو, اس کے تفرا پر رکھیے, ایک بورل ماریے, ڈوکسا پکائیے, کھائیے اور کچھ ناچ گانا بھی کیجیے, کیونکہ ویکینڈ تھے دوستو. چلو مل کے سنتے ہیں دلر مہندی کی.

جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی, پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائے دکھ ظہیر. مووی دو کلیان نیکندین اختر سستے کا جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے, ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیکندین فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں

جی ہاں دوستو، آنکھیوں کا نور ہے تو، آنکھیوں سے دور ہے تو، زلیمان کلیان پوری اور مکیش کی آواز ابھی تھے. نیگیٹو 5 تک کا یہ گانا ہے اور فلم ہے گا جوہر محمود ان گوا. چل ہم ایک بار پھر سے آپ کو لے جاتے ہیں نیگیٹو 5 تک میں جوہر محمود اور گوا کے ایک بہت ہی اچھا گانا ہے، اچھا گیت ہے منا دے اور پدم شری محمد رفیع کا، اور اس کا میوزک سجایا گیا ہے کلیان جی آنند جی اللہ جال آبادی، اس کا جو لائرکس لکھا ہے دوستو. چلو مل کے ہم سناتے ہیں